0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 80.
6: But you can say, baby.
7: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V Panjanu imajo
7: tehnične preglede,
6: registracije,
7: zavarovanja in seveda
8: zanesljive Kije,
6: vzdržljive Škode,
8: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
6: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
11: Pride v pionirski dan.
12: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
10: Da lahko delam, kar mi dogaja.
13: Začnemo 7. septembra.
10: Prvi obisk je brezplačen.

0: Nova indijska restauracija v BTC-ju Namaste Corner združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1. 80.
8: Super časi, super glasba.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1 80. But you can say baby.
8: Najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Nadstrešek za teraso. M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
7: Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1 O.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdom Žale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
3: Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
3: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250-kilogramske letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9. in predvidoma 13. uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjuje le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še dva izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 15, Ptuj, Vinica 16, Dolenjske Toplice 17, Celje, Ljubljana 18, Brežice 20 in pa Izola pri 25 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kran, Škofja Loka, Železniki in Zbilje Vodice Moste Komenda. Srečno pot!
10: Radio 1,

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 15, Ptuj, Vinica 16, Dolenjske Toplice 17, Celje, Ljubljana 18, Brežice 20 in pa Izola pri 25 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje, Vodice, Moste, Komenda. Radar Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici, merijo tudi na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu proti Tržiču. Poostrena kontrola je na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta smer Maribor. Srečno pot!

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Danes po večini Slovenije sončno ter jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Bohinj, Murska Sobota, Pesnica 20, Ljubljana, Polzela, Kočevje 21, Šmarješke Toplice 22, Brestanica 23, Črnomelj 24, Nova Gorica 26 in Piran pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
1: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
6: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Radar je na hitri cesti pod Tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču. Srečno pot!
10: Radio 1, 80.
13: In Igor Kukovec.
20: Lep pozdrav in lepo nedeljo želim. Igor Kukovec sem z vami, nekaj malega je čez 10:00 in mi se odpravljamo zopet po novicah nazaj glasbi. Z Bobom Marlejem začenjamo tole uro in skladbo Buffalo Soldier.

we got

Robin Beck, First Time. Mi šivamo v leto 1943. Na današnji dan je bil rojen pevec, pisec glasbe, basist in soustanovitelj skupine Pink Floyd, Roger Waters. Waters je zapustil zasedbo Pink Floyd leta 1985 in izdal nekaj uspešnih solo albumov. Od leta 1999 je praktično ves čas na turneji. Imel nekaj uspešnih turnej, kot so recimo The Dark Side of the Moon in pa The Wall, ki je bila pa najbolj uspešna. Pa dajmo, Pink Floyd je tudi zavrtet v skladbi Learning to Fly.

mixtures, bridge, propellers.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Danes po večini Slovenije sončno ter jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Bohinj, Murska Sobota, Pesnica 20, Ljubljana, Polzela, Kočevje 21, Šmarješke Toplice 22, Brestanice 23, Črnomelj 24, Nova Gorica 26 in Piran pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
5: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lenart in Pernica, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Dragonja-Koper. Radar je na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču. Srečno pot!
6: Radio 1 80.

ABBA in Super Trooper. Selimo se v leto 1947. Na današnji dan je bil en ameriški pevec in pisec glasbe, avtor Sylvester James Jr., znan enostavno kot Sylvester. Najbolj se je našel v zvrsteh diska, ritem bluza, soula, bi je pa tak mal poseben, no. Androgen videz je imel, ni svedel, je moški ali ženska, no, se je vedelo, ampak on je očitno vedel, kaj je. Imel je falseto, recimo vokal, v katerem je pel, in je imel nekaj singlov tam 70-ih in 80-ih. Je pa že pokojni 16. decembra 1988 je umrl. Sylvester in You Make Me Feel.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šveb. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Danes po večini države je jasno ter sončno, pa poglejmo trenutne temperature. Murska Sobota 21, Maribor Tržič 22, Vransko Sevnica 24, Črnomelj 26, Nova Gorica 28 in Piran pri 29 stopinjah. Najviše dnevne temperature bodo med 25 do 29 na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka Železniki ter Zbilje Vodice Moste Komenda. Radar je v Skakovcih pri Volfu. Srečno pot.
14: Z vami je
15: Igor Kukovec
14: na Radio 1 80.
16: Lep pozdrav in lep dan želim. Igor Kukovec sem z vami, tole je Radio 1 80. Zdaj le slišite Modern Talking in pesem Sherry Sherry Lady. Potem pa o enemu tipu, ki je bil prvi, ki je plačil kazen zaradi prehitre vožnje. Kdaj je to bilo, kako hitro je vozil in še kakšna zanimivost glede tega, pa po štirih.

Spandau Ballet, Through the Barricades. Kakšen dan, dva nazaj sem že govoril enemu tipu, ki je bil prvi, ki se je zaradi prehitre vožnje znašel v zaporu. In to je bilo pred 122 leti. Divjak je vozil 24 km na uro po Ameriki. Ja, ni bil pa prvi, ki je bil kaznovan zaradi prehitre vožnje. Ta laskavi naziv pa je šel Britancu Walterju Arnoldu iz Kenta. Skozi naselje je vozil z vratolomno hitrostjo 13 km na uro. Zdaj, če se vam zdi to smešno, naj vam povem, da je za kar štirkrat presegel omejitev, ki je bila takrat 3 km na uro. Zdaj njim se je pognal policist na kolesu in ga po kar 8 km dolgem pregonu ustavil. Dober je tale policist, pravi Roglič. Kazen, ki jo je divjak prejel, je bila 4 funte in 7 šilingov. Mogoče se vam zdi mečkan, ampak danes bi to znašalo približno 300 evrov.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Danes po večini države je jasno ter sončno, pa poglejmo trenutne temperature. Murska Sobota 21, Maribor Tržič 22, Vransko Sevnica 24, Črnomelj 26, Nova Gorica 28 in Piran pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 25 do 29 na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80.

Belinda Carlisle, Leave a Light On. Mi se pa zdaj ustavimo v letu 1948, ko se je na današnji dan rodil sicer že pokojni Clyde Smith iz zasedbe Kool & The Gang, ki je harala v 80-ih letih. Imeli so več kot 15 hitov med top 40-imi po svetovnih lestvicah. Clyde je umrl 20. junija 2006, ko je bil star komajda 57 let. In Kool & The Gang zdaj zavrtimo v en izmed njihovih velikih uspešnic. Tole je Get Down On.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Radio 180. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Danes popoldne po vsej Sloveniji jasno in sončno vreme. Trenutne temperature so Križevci 22, Slovenska Bistrica, Maribor 23, Celje 24, Grosuplje, Ljubljana 25, Žužemberk, Brežice 26, Semič, Ajdovščina 27 in pa Koper 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko Boznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka Železniki ter Zbilje Vodice Moste Komenda. Radar je v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakeka. Srečno pot.
22: Nostalgija in Igor Kukovec.
14: Na Radiu 1 80.
23: Dobar dan in dober tek. Malo čez 12. ura, če že diši nedeljsko kosilo, naj vam še bolj tekne ob odlični glasbi z 80. Bonnie Tyler je zdaj naša družba. Holding out for a hero.

Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Ko gremo mi do legendarne Madone. Leta 1985 so izdali film Desperately Seeking Susan, eden od glavnih izidov filmov v tem letu v Veliki Britaniji. V filmu najdemo dve glavni igralki, Rosanna Arquette je noter igrala in pa tudi Madonna. V bistvu so producenti filma najprej želeli Diane Keaton in Goldie Hawn, da bi igrali vlogi Roberte in Susan, ampak se je potem režiser odločil, da rajš vzame nekoga, ki je bolj nov, svež, frišen na tej sceni, in to sta bili Rosanna Arquette in torej Madonna. Madonna res vsestranska umetnica, od glasbe, filmov do modne ikone in tako naprej. Bravo. Dajmo jo slišati v skladbi Open Your Heart.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
3: Pride v pionirski dom.
4: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
2: Da lahko delam, kar mi dogaja.
5: Začnemo 7. septembra.
2: Prvi obisk je brezplačen.
3: Pride v pionirski dom.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Danes popoldne po vsej Sloveniji jasno in sončno vreme. Trenutne temperature so Križevci 22, Slovenska Bistrica, Maribor 23, Celje 24, Grosuplje, Ljubljana 25, Žužemberk, Brežice 26, Semič, Ajdovščina 27 in pa Koper 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi ukvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Zaradi ukvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar je na cesti Dolenja vas Kočevje na koncu ravnine, radar tudi v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakaka in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Srečno pot!
14: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba.

0: Radio 1. 80.
1: Živjo, upam, da uživate v tele nedelji. Igor Kukovec sem, vaša družba. Zdaj se bomo posvetili Whitney Houston in pesmi One Moment in Time. Po štirih pa do ene zasedbe, ki jo ne slišimo ravno pogosto na naših radijih. Katera to je? Zelo kmalu po treh.

Conga in Miami Sound Machine. Mi se spomnimo leta 1954, na današnji dan je bila rojena Stella Barker iz zasedbe The Bell Stars. Zdaj, ni ravno pogosto, da slišimo na radijskih postajah to skupino, ki je bila v bistvu britanska pop-rock zasedba 1980. So začeli z delom. Med njihovimi hiti sta bila pesem Sign of the Times iz leta 1983 in priredba skladbe Aiko Aiko. Skupina je zamenjala kar nekaj članic, kar 8 se jih je zvrstilo v teh 6 letih ustvarjanja. Ja, leta 86 so rekle srečno kekec in so šle vsaka po svoje. Steli seveda vse najboljše, slišimo pa jih v skladbi Aiko Aiko.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Danes popoldne po večini Slovenije sončno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Jesenice 23, Murska Sobota, Slovengradec 24, Maribor Velenje 25, Ljubljana 26, Metlika Otočec 28 in pa Portorož 32 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar Komando. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju, na Ljubljanski cesti in na cesti Škofjoloka-Železniki. Radar Bel Caddy je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Dva radarja sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi, merita v obe smeri. Merijo tudi na cesti Dolenja Vaskočevje na koncu ravnine in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču.
7: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
1: Na Radio 1 80.
12: Lep pozdrav, 13 je mimo in šivamo do Boba Marleya. Could You Be Love, pa Dire Straits in še potem kakšna pesem ali pa dve. Potem pa do britanske starlete Katy Price, ki je uložila zahtevek za ločitev. Zakaj? To pa izveste po štirih.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Gremo it k tisti pravi ljubezni, seveda v narekovajih. Britanska starleta Katie Price naj bi se po vsega 8 mesecih zakona odločila za ločitev od moža Lea Andrewsa. Razlog za konec zakona naj bi bilo nepričakovano finančno razkritje, ki jo je popolnoma osupnilo. Mož naj bi zatrjeval, da ima v kriptovalutah okoli 50 milijonov dolarjev. Ko je želela preveriti, koliko denarja pa je v resnici na računu, je sledil šok. Na računu naj bi bilo le okoli 2,5 €. Ja. Lovača Katie naj bi potem spoznanju stopila v stik z odvetnikom in že začela urejati ločitvene papirje. No, vidite, to pa je tista ta prava ljubezen. Ja.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik, zdravstveno varstvo
1: ZS in je namenjen njunim članom.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik, zdravstveno varstvo.

0: Jesenice 23, Murska Sobota, Slovengradec 24, Maribor Velenje 25, Ljubljana 26, Metlika Otočec 28 in pa Portorož 32 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno pešec na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Kozarje. Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Pokvarjeno vozilo so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zastoje so tudi na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Radar Belkedi v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki, dva radarja sta v Praprečah na začetku in na koncu vasi merita v obe smeri. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1 80.

Hola, pozdravljeni, Radio 81 je tole, gremo k legendarni zasedbi Aha. Na današnji dan, leta 1961, je bil namreč rojen njihov kitarist Pal Vaktar. Tole zveni, kot da bi bil kak lik iz Gospodarja prstanov, ne? No, se je Norvežan, tako da, ja. On je napisal oziroma bil eden izmed piscev večine skladb, ki so jih izdali Aha. Je pa poleg dela s skupino Aha delal tudi z njegovo boljšo polovico ženo Lorraine Savoy in pa z bobnarjem Frodom Unlandom, no evo, še Frodo, jaz vam povem. Nekaj je v zvezi z Gospodarjem prstanov. Z njima je delal tudi pri zasedbi Savoy. A dajmo mi Aha zdaj le zavrteti. Tačin!

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje, kdo je Julči?
4: Zihar, kakšna face, bejba?
5: Ena moja soseda.
4: No, pa znam. A je to zdaj pa?
3: No, potem smo vprašali nekoliko drugače, kaj je Julči, in dobili skoraj identične odgovore.
4: Full the best pizzerija.
5: Pizzerija?
4: Ja, Julči je ena fajn pizzerija. Dobra pizzerija za popi...
3: Vsi odgovori so seveda pravilni.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
17: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenski avtocesti je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke in še zastoj na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Srečno pot!
1: Z vami je
2: Igor Kukovec
1: na Radio 1 80.
21: Živjo, lep pozdrav in lep popoldan. Nedelja je tukaj, upam, da preživljate tako, kot jo pač najbolje lahko in da uživate tudi ob odlični glasbi iz 80-ih. Tole so legendarni Queen. Another one bites the dust.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Ko gremo 2 leti nazaj, na današnji dan je umrl ameriški pisec besedil Will Jennings, star je bil 80 let. On je napisal res veliko znanih skladb, recimo Tears in Heaven, My Heart Will Go On, Higher Love, pa tudi Up Where We Belong. Svoje mesto je našel tudi v dvorani slavnih tekstopiscev in kar nekaj nagrad je dobil. Denimo 3 Grammyje, pa 2 Golden Globa in pa 2 Oscarja. Res uspešen pisec besedil in eno njegovo bomo zdaj le tudi zavrteli. Prele omenjeno Up Where We Belong z Joe Cockerjem in Jennifer Warnes.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljana. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.

0: legendarni Mustang Mach-E Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenski avtocesti proti Avstriji je 2,5 km dolg zastoj pred Karavankami in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obesmeri in Lesce Bled. Radar Sivci Trojen pa je v Paki pri Velenju. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
2: Zapustila me je ljubica, ljubica mojega srca.
3: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.
4: Lepo zdrav, klapa, upam, da ste krasno tele nedeli, ko se piše 6. september že. Igor Kukovec sem, vaša popodanska družba, ko nadaljujemo vse skupaj z odličnim Brucem Springsteenom. Ja, The Boss je z nami. Dancing in the Dark.

Spandau Ballet in pesem True. Danes je 6. september in če pogledamo mečka na lestvice, vidimo, da je na prvem mestu ameriške lestvice pesem skupine Banana Rama, Venus. Pesem je bila številka ena tudi za nizozemsko skupino Shocking Blue, ki je izvajala original, to je bilo leta 1970. Ampak definitivno mi zdaj Banana Ramo slišmo in tri mične gospodične v skladbi Venus.

0: strešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Kaj stej, a še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 2,5 km pred Karavankami. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar si v Citroen meri v Paki pri Velenju, policijska kontrola pa čaka v Hotizi. Srečno pot!
7: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
12: Na Radio 1 80.
13: Lep dan, pozdravljeni na Radio 1 80. Zdaj bomo mi zakorakali v tole uro z Nikom Kershawom in njegovo skladbo I won't let the sun go down on me.

0: 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Billy Idol Rebel Yell. Ko bomo pa zdaj le malo zagruvali z Earth, Wind and Fire. Let's Groove je naslov pesmi, ki jo slišmo, ko da nedeljsko popovdne glih fajn za malo zamigati z boki, a ne? Ampak še prej pa, ko že imamo ravno Earth, Wind and Fire, oni so na današnji dan leta 2001 izjavili in razglasili, da grejo na novo turnejo. To je 30. jubilejna ameriška turneja. Tako se je imenovala in sponzorja so prav tako objavili, kdo to je. Verjela ali ne, Viagra. Ja, evo, so že vedeli, a ne, starejši kerlci, pa zopet na turneji kot mladi junci, sam neki pač ne dela, pa je treba malo pomoči. Ja, dober je, da so se znašli.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, mimo Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 2,5 km.

0: glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1. 80.

Ena noč v Bangkoku je dovolj, da se tiči zmeša. Murray Head so bili tole, ko gremo v leto 1988. Na današnji dan je bila dražba v Sotheby's v Londonu in dražili so kar 2000 stvari Eltona Johna. Različna od peres do nekih škornjev, potem več kot 100 očal njegovih so prodajali oziroma dražili in tako naprej. Skupno je bilo na aukciji zbranih kar 8 milijonov evrov, tu nekje plus minus, ne? Ampak ni šlo nobeno dobrodelno ustanovo ali pa kaj posebnega, ne, šlo je direktno nazaj Eltonu Johnu, ta denar. Očitno je rabil gotovino. Zakaj? Bog si ga vedi, da bi se nova očala kupil ali pa kaj podobnega, ne vem. Ampak ja, Elton je Elton in dajmo ga slišati v skladbi I'm Still Standing.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Nadstrešek za teraso. M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si. Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo!
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter še proti Avstriji pred Šentiljem. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Postojne do Vrhnike. 2 kilometra in pol dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa gneča še na cesti Lesce Bled. Radar pa na pomurski avtocesti smer Maribor na priključku Vučja vas in še eden si v Berlingo na cesti Črnomelj Dragatuš na Kvasici na avtobusni postaji. Srečno pot!
6: Radio 1 8.

0: zvečer.
1: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter še proti Avstriji pred Šentiljem. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Postojne do Vrhnike. 2 kilometra in pol dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa gneča še na cesti Lesce-Bled. Radar pa na pomurski avtocesti smer Maribor na priključku Vučja vas in še eden si v Berlingo na cesti Črnomelj-Dragatuš na Kvasici na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radio 1, 80.
10: Super časi, super glasba.
0: Najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km širok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
5: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice, na gorenjski avtocesti pa je zastoj proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na cestah Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je na glavni cesti Jesenice-Hrušica pri avtocestnem priključku promet urejen izmenično enosmerno. Radar si v Berlingo pa na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radio 1.

0: tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Sončno bo ostalo s kakšnim posameznim oblakom. Od 25 do 29 stopinj imamo, ob morju do 32. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v torek pa bo spet jasno in vroče.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice in na gorenjski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi na avtocesti A3 Gaberk-Fernetiči pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji in še na cestah Šmarje-Koper, Logatec-Vrhnika in Bohinjska Bela-Bled so zastoji. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice-Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. Še dva radarja, Bevkedi v Trnju pri Brežicah, smer Brežice in si v Berlingo meri na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Radio 1, 80.
6: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
4: Pride v pionirski dan.
5: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
3: Da lahko delam, kar mi dogaja.
6: Začnemo 7. septembra.
3: Prvi obisk je brezplačen.
4: Pride v pionirski dan.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radio 1, 80.
11: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Samski?
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80.
11: But you can say, baby.
12: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Radio 1.

0: Samski.
1: Samska.
0: onaon.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad. Pikasi.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
1: Najljubši hiti 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje-oznacb.si.
0: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Samo ljubezen. Na Radio 1, 80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši.
0: Radio 180.